Ellers så går jeg inn for avrunding på første timen. Vi skal lese 1. Tessalonikerbrev 5, vers 23 og 24.

0: som la opp i døra sitt og byrra.
1: At dette har gjort.
0: Dette båtene måndakke.
1: For han gjorde det i mitt sted.
0: Hva som takker i den bosegis?
1: Alt hans er mitt.
0: Bor min sole lemmo?
1: Han gjorde det for meg.
0: Som takker i den måndi.
1: Han er min fred.
0: Sånn er mora fri.
1: Og så blir han født på ny.
0: Jeg er kjøtt og som reka et døtt og holde sitt.
1: Født av Gud inn i et barnekår.
0: Reka den i millis mann av våre tilnei.
1: Der jeg er arving til det evige liv.
0: Kosmonen er på løsten av galas enlig min.
1: Ren og rettferdig.
0: Regnes jeg bortis.
1: Himmelen verdig.
0: Ja, tok galas ala meg.
1: Er jeg i verdens frelser alt nu?
0: Lærmon jo meg i min bestis, Daniel.
1: Ordet forkynner.
0: Sa, ni tar ni tungo.
1: At mine synder.
0: Hvor må sottøyd?
1: Kommer han aldri mer i hu?
0: I sånn eik og må ikke kjøtten.
1: Å, jeg er frelst og salig for de.
0: Jeg må den beste jungen jeg har tukast av de.
1: Sønnen har gjort meg virkelig fri.
0: Bare til et akka mot å deg, lov oss.
1: Fri fra nøden.
0: Lov oss her i siste.
1: Dommen og døden.
0: Da må jeg hjemmes.
1: Amen, halleluja.
0: Amen, halleluja.
1: Takk gode Gud for at ditt ord er sant.
0: Kito vore mikul sannile tohta.
1: Og vi ber om at ditt ord må få lov til å smelte sammen med våre hjerter.
0: Jeg vil råkka deg lett og sannile kakshisot og til min vei må jeg.
1: Bevar oss i tro på deg.
0: Varje min du osko siste.
1: Takk for den veien du gikk.
0: Kristo gav meg nettan greino.
1: Du bar våre synder opp på korset.
0: De kom til min sotto i rosa morgana.
1: Og betalte den prisen som Gud krevde.
0: Jeg har makset den hatt i meg himmelt atur.
1: For at vi skulle gå fri.
0: Vem vi besa lov oss, mannen.
1: Amen.
0: Amen.

0: Donokti palvara pastat ja puot mu morras luopahat. Opäde farka vetjat, mu sielu eret hedisis, ja suttu morras jäpminsis. Vain auttasit mun piesan, tun jälkis vuoda annis.
1: Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det är både sporting först en alla program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Med Joske en Josva Gidgis.
0: Så nu är vi kommit till det 22 kapitlet.
1: Alles gott och gammal och gammal kapitel i åldern.
0: Så nu närmar vi oss slutna av denna boken.
1: Då är det några gott att jag har kallat i.
0: Men vi har någon kapitler igen.
1: Många level är mot en madde kapitel.
0: Och de kapitlen som når igen.
1: Ja, de har väl allt all.
0: De har viktiga innehåll till oss.
1: Det är också då alldeles. Sist och allå mycket mojterligt.
0: Nu ska vi igen få höra om dessa stammarna som var på den östersiden av Jordan.
1: Det är mycket kullat. Det är så gajt. Man pratar inte en ortebälla i Jordan ännu.
0: Det var ju Rubens sönnen och det var Gads sönnen.
1: Det ligger Ruben, jag Gad, partnit.
0: Och så var det Halle Manasse stamme.
1: Ja, väl i Manasse socka gott.
0: Vi läser de tre första verserna.
1: Ja, det lockar lite ofta man och golma versen.
0: Da kallte Josva till sig Rubens sönnen, Gads sönnen och Halve Manasse stammen. Han sa till dem, dere har gjort allt det som Moses Herrens tjänare bød dere. Och mig har dere adlydt i ett och allt. I denna lange tiden, helt till idag, har dere icke sviktet bröderna deras. Dere har lagt vind på att göra som Herren deres Gud bød dere.
1: Dere har också gjort svar uben istället till Gad istället till Jamanasse socker gott i Bärlis. Jag sånt helt i sikken. De lippet ollen botten dammait, Moses, Herra, Malvalegi, Gochujrikki. Ja de lippet kullan mojena. Vårt dan dagus majmonländikki ja kohtun. Eipä tille kuollaan diin vielä jättet, dan kuht saikkis kitalan päiviratsai. Mutta tilepä huhtivaltan dan maitiin kalkka ja huhtivalti herrani nipmilättet pahkuma dagus.
0: Før disse skal gå tilbake igjen.
1: No, det var kaikki fattu mannat.
0: För det var ju bara krigsfolk av dessa stammarna som var på västsidan.
1: Pena goda läge då så att mamma läge doppe Arja bälten.
0: Det har vi läst om tidigare i Josvas.
1: Man börjar med Jologa i Lelokan Josva Girgis.
0: Men nu hade ju israeliterna fått intat hela landet.
1: Men då var läge israeliterna jobb på här när man valdan.
0: Så nu kunde de gå tillbaka.
1: Ja läge sig och som manna fast en rocktot.
0: Och där var det alltså att Josva kallte de samman disse.
1: Ja, den disse Josva var alltid tjock i sin.
0: Han hade nog gott att säga om den.
1: Ja, det sägs både, jag har både stötta sin birra.
0: Han tackade för att de hade varit lydiga.
1: Jag gick till sen och till Läckelem och sen kolulötsat.
0: Men så hade han också en förmaning att ge dem.
1: Och
0: vi läser nu vidare versen 4. Och fem.
1: Jag kan hjälpa, jag vill ha versen.
0: Nu har Herren deras Gud lagt bröden deras för ro, slik som han lovte dem. Dra nu hem igen till deras egna tält, till det landet Moses Herrens tjänare gav dem till odel och eje, på den andra sidan av Jordan. Men lägg omhyggelig vind på att leva efter budet och loven som Moses Herrens tjänare gav dem, att de ska älska Herren deras Gud, och alltid går på hans vägar, så dere håller hans bud. Håll fast vid han och tjän han av hela deras hjärta och hela deras själ.
1: Ja, dalle herra din ikmil, addan din välja i dem asho. Något som lär sig kitt alla. Det mahtet har råkt och jag mannet din godida sadet. Din uppmars är när man sa att min Moses herra valde valde att till det kia de bälte jordan. Måste vokti valde vi så att de då alla vet att han bakkuma jag den laga mig Moses herra valde valde att gå till det kia. Rakistit herra din ippmilettit jag var tjulit på så gärna i meldiga då alla så bakkuma jag då alla så skitta jag valde valde så oba din vaimustet.
0: Här hörte vi till slut om denna förmaningen de fick.
1: För
0: även om de nu alltså bodde på östsidan av Jordan.
1: Och inte så jag vill ha ordet Jordan Nørtabelten.
0: Så skulle de allikevel følge de samme lovene som Gud hadde gitt Moses.
1: Det gikk ikke til hjelm og kjentjåvot. Det var alle deg sammenlaget med Moses i Adans ikke.
0: Og etter at Josva hadde pålagt dem dette.
1: Ja, man gikk og Josva leg sin bøtter i anbytjen.
0: Så sender han de av gårde med en velsignelse.
1: Det sa det som sin rokt og manna på det syvende du sier.
0: Så nå leser vi versene 6 til og med 9.
1: Det er nok av gode verset, 8 verset, sagt jeg.
0: Så velsignet Josva dem, og tok farvel med dem, og de dro hjem til sine telt. Moses hadde gitt den ene halvparten av Manasse-stammes land i Basan. Den andre halvparten gav Josva jord på vestsiden av Jordan, sammen med deres brødre. Da nå Josva tok av sted med dem og velsignet dem, sa han til dem, «Dere vender nå hjem igjen med store riknummer, med en mengde husdyr med sølv og gull, kopper og jern og en masse klær. Det bytte dere har tatt fra fiendene skal dere dele med deres landsmenn.» Så vendte Rubensønnene, Gadsønnene og halvparten av Manasse-stammen hjem igjen. De skilte fra de andre israelittene i Silo i Kanaan og dro til sitt eget land, til Gilead, som de hadde fått til eiendom, i samsvar med det ord Herren hadde talt gjennom Moses.
1: Det burde se ut når Josva sin. Jeg loste sin voldikist. Jeg sier mannen er sin godhjert. Manasse sokka gått inn opp i bellet. Men Moses hadde han arp i Basanes. Jeg hadde han opp i bellet. Le Josva hadde han arp i oktene så velde jeg kun. Da han velde jordene Arias gode. Gå Josva der loste sin voldikist. Sin godhjert sa det. Jeg burde se ut når de som mætte i sin. Ja sun derki ikke mahti talruktut, tingoði þess að hollu ómaðaka, ég sakka hollu ómikun silpan, ég gollin, ég veistin, ég rútin, ég sakka hollu byggta sikkun. Júgaði ekkit, vasala sér ettit, sala sjá, þín veljið ettkun. Þeir mahti rúpin manat, gatt manat, ég manat sér sokka belli, gotti belli ruktut, ég vúl ekki Ísrael manat ljúttirir. Silus, millä kanaan jätnämis. Mannan vaaras kiilet jätnämis. Siin oppimässä jätnämässä te kohsillekki otsun. Oppimallakaan herra kohtsun mieltä Moses pokti.
0: Nå fikk de altså endelig dra hjem igjen disse stammene som var fra den andre siden.
1: Da besa ska si mahtat, mahtar okto takulettelekki mieltelämäsen tokko arjabellei.
0: Vi skal lese videre nå.
1: Vi lukker en videre, Seppo.
0: Og nå skal vi høre noe underlig ting de gjorde.
1: Ja, da vi ganger kullet. Autoløst tenker meg sitt akke.
0: Vi leser versene 10 til 12.
1: Ja, lukker åktene blokker verset. Åktene blokker.
0: Da Rubensønnene, Gadsønnene og halvpartnerne Manasse-stamme kom til området ved Jordan, i Kanaan, bygde de et alter der ved Jordan. Et alter så stort at den kunne se det lang vei. De andre israelittene hørte rykter om at disse stammene hadde bygd et alter i området ved Jordan nær grensen av Kanaan på den andre siden av israelittenes område. Da de hørte det, kom hele Israels menighet sammen for å gå til krig mot dem.
1: Jeg går i båt til Jordan, Govlujem. Malekanaan jätnämis. Te hukseekki ryypyn maana ja gat maana, ja manasse sokkakotti päälle maana altara tässä Jordan kautta ouhtas tuoda altara oinnit. Ja Israel maana kulli ja telkymin. Kehtsä ryypyn maana let ja gat maana ja manasse sokkakotti. Ja huksen altara kanan jätnäm. Oktabellei, Jordan kouluille Israel maana ei puhuta. Ja kun Israel maana kuljetaan, te chuaggane, opa Israel maana, särvekotti, silui mannan vaarasta ja simvasta ei sohtat.
0: De byggde alltså här dette stora altare.
1: Ja se lekkia uksin tuoda altara.
0: Det var mange som prøvde å lete etter ditt alter i senere.
1: Mange lekker til den alteren og kan holde opp.
0: Og det er nå utgravd og ligger på vestsiden av Jordan.
1: Jeg lekker gavnen, jeg går jo om bare, jeg lekker alle arjebel til Jordan.
0: Og som vi hørte her når vi leste.
1: Jeg nå går med god leimen, da skal jeg gå leimen.
0: Det var så stort at den kunne se det lang vei.
1: Altså, nå står det sånn at oi, nå har jeg gukkast.
0: Og når Israels folk har hørt om dette,
1: Israel, gulle,
0: så bestemte de seg for å gå til krig imot dem.
1: Det mer er det ikke sier til himmene sorte sin bøster.
0: Vi skal nå lese versene 13 og 14.
1: Jeg lukker gulven og lukker henne 11 versene.
0: Men først sendte israelittene Pinhas, sønn av presten Elasar, til Gilead, til Rubensønnene, Gadsønnen og halvparten av Manasses stamme. Og sammen med dem sendte de 10 etterhøvdinger, en for hver stamme i Israel. Hver av dem var overhodet for sin ett blant Israels tusener.
1: Ja, Israel-mana, Volke-Kerube-mana, Lusa-Gat-mana, Manasse-Sokke-Otte-Bele, Lusa, Gilead-Etnami, Penasa, Elesara, Bahpa-Vatni. Ja, Logi, Oiva-Mutja, Suina, Oftam, Varkikotti, Aiva, Mutja, Jes, Kudessus, Leija, Vahnem, Vesu, Israel, Duhait, Aiva, Mutja.
0: Som vi tidligere sa, dette var noe underlig de gjorde.
1: Nå går med deg hjemme til Oftal, til deg, Joga, Emas, ja, Oftal, meg sier takken.
0: Så her må vi bare lese videre for å høre hvordan det skjedde.
1: Vi vet at det dere vet at det er på vår gulle måte til Gjøy.
0: Nå leser vi versene 15-18.
1: Ja, dere vet om blokket verset Gavsen blokket.
0: De kom til Rubensønnene, Gadsønnen og halvparten av Manasses stamme i Gilead, og sa til dem. Så sier hele Israels menighet. Hva er det for troløshet dere har vist mot Israels Gud ved å vende dere bort fra Herren i dag og bygge dette alteret? Og således sette dere opp imot Herren? Var det ikke nok med den synden vi gjorde oss skyldige ved Bet-Peor? Den har vi enda ikke renset oss for, og det har ført ulykke over Herrens menighet. Og så vil dere nå igjen vende dere bort fra Herren, men hvis dere setter dere opp mot Herren i dag, vil han i morgen vise sin harme på hele Israels menighet.
1: Jeg går i båter over manna i slussa. Jeg gatt manna i lusa. Gillat etne mi. Det sier nå, sikk jeg til lykken. Nå til lykka, og ba herre serve god til mi. Oskalder smert om våre gjelde meg til lippe takkan Israelit mille vårsteg god i. Åpne meg vil lippe jorgalen ikke etter eret herre luften. Huxen bokte alt etter haltere. Nå etter de åndne lippe kjen ikke etter ikke rett et herre vårt. Lego dette lille uten mykken, bare rakk og bare en mast, vi er rett bort i sin ikke rett, gitt å åpne spørre rett seg. Ja, man dittte, gikk seg både i herre serve godt tilbake. Ja, de gjør ikke det, vi er ikke rett og nøyre herre luften. Ja, da skjedde det på hovedet. De bytte bytte, on ikke etter herre boste. Ja, ikke nei, kusson. Morat, hovat, oba Israel, serve godt i alla.
0: Vi skjønner at de andre var redd for at de hadde forlatt Herren nå.
1: Men det kallte alle at det er rett. Gjort seg til sille til herren enn herre sier det.
0: Og vi leser videre hva de videre sa.
1: Ja, det lukker en videre seg på meg til sære noe.
0: Versene 19 og 20.
1: Autum logat, jeg går til logat versen.
0: Synes dere at landet dere har fått til eiendom er urent, så kom over til Herrens eget land, der Herrens bolig står, og skaff dere eiendom hos oss, men sett dere ikke opp mot Herren og mot oss ved å bygge dere et alter i tillegg til alter for Herren vår Gud. Ble ikke hele Israels menighet rammen av Herrens harme den gang Akan, Seras sønn, for med svik og tok av det som var bannlyst, og han var ikke den eneste som måtte dø for den ugjerning han hadde gjort.
1: Det gjør sin åpmars en eller bortismett, og det borte forresten. Herre, åpmars etter meg hos herre, gått i orro. Jeg valgte opp på deg min gaskas. Og da lepia ikke dette herre vøste, jeg lepia ikke dette min vøste, i huksen bukte, alt settet, alt er erk og herre, min ikmille med alt. Jeg og akan, sier han parni, men og den oppskaldes mestret, Taina garruduvun oopmulakain. Ja morri boi jopa Israel servukotti patsili. Ja ison lenda ainu kuhte hevvani suverada ku tihti.
0: Israel, de anklaget disse stammene.
1: Israel vaideli alti issokait.
0: De var nå redde at de hadde begynt å tjene Baal profetene.
1: Silekki rambalusate, silekki alakan Baal profetait valvalit.
0: Og så var det to ting som de talte til den om som de husket.
1: Ja, det er jo godt tenke meg si særne meg si mojten.
0: Det første, det var noe som skjedde i ørken da, den gang Bileam kom.
1: Ja, det er litt godt Bileam både jo på mestis.
0: Han som ønsket å forbanne Israel.
1: Som god det, da stod i gardet og sa Israel var ikke liv.
0: Det var jo den hedenske kongen som hadde bedt han om å komme.
1: Ja, det låte bakkines konakas mili bautin sulokkum.
0: Men han fikk ikke lov til å forbanne det.
1: Mot ison ojjon lovi garrudistan.
0: Men når han var ferdig.
1: Mot gole jargan.
0: Da gikk han allikevel ikke hjem.
1: Det ison han måke mannen roktut.
0: Da lærte han kungen å legge anstøtt for Israels barn.
1: Altså, det er sånn åpa i konakas at det var som beja sin ortast og sa Israel manna i hovti.
0: Han lærte de hvordan de skulle drive hår.
1: At det måske ikke ligge, åpa i måske ikke ligge forra våda gjeva hit.
0: Og dermed lure Israels folke.
1: Ja, nå tar jo Israel alle på kom.
0: Og så gikk det slik som Bileam hadde lært.
1: Ja, nå ligge gjeva en god Bileam daljen dagtan.
0: Og så kom Herren inn for å rense Israels folk.
1: Ja, herre, både i bostisten ditt til Israel alle på kom.
0: Og på en dag falt det 23,000 menn i Israel.
1: Ja, da han gikk til Gullfungon må gå i doha han. Ja, moktene kom.
0: Herren viste sin allmakt og sin hellighet.
1: Herre, jeg er så på fegeles famo, jeg så på sivåles.
0: Dette minner de dem om.
1: Ja, da måste vi ta sikkeren.
0: Det må ikke gå med oss lik igjen.
1: Ja, det er noe ikke mye kunnskje gjevet.
0: Og så minner de om dette som skjedde når de skulle innta byen Ai.
1: Ja, det er måste vi ikke sikkeren meg til den, og sikkert ikke den Ai ga opp og valgte.
0: Det var ikke lang tid siden dette skjedde.
1: Ja, det er noe bare gikk seg ikke å ta på henne.
0: For det var etter de gikk over Jordanelva.
1: Den er gått ta på henne, men jeg skulle ikke gjøre mannen Jordanen og røste.
0: Det var bare en som gjorde synd.
1: Det er så åkte middag i suttum.
0: Det var bare en som skjulte det bannlyste gods.
1: Det er så åkte middag i valden i kirken den garudovun åkmodagam.
0: Men så sa de til dem.
1: Måte si til ikke.
0: Dere husker at det var ikke bare han, men det var langt flere som mistet livet.
1: Ja, men de må ikke vite den at det gjelden du ser hånd, måtte åru etne gatt med seg det her vannet den gjelder til.
0: Og når vi ser dere har gjort dette, da frykter vi for at dette igjen kan føre forbannelse over hele Israel. Slik talte de til dem. De advarte dem ut ifra Guds ord. Og slik skal vi også gjøre i dag. Vi skal advare våre søster og brødre ut ifra Guds eget ord. Neste gang så skal vi få høre hvordan disse stammene forklarte seg.
1: Det er noe oppe i programmet skulle at det måske date så godt kirke i Egypten.
0: De forklarte hvorfor de hadde bygd dette alteret.
1: Jeg må ikke legge mann dit, de sier ikke huksen den alteret.
0: Men nå må vi si takk for i dag.
1: Og så da er vi direkte. Gitt du da, Lundheim.
0: Le vel.
1: Eller derover.